ken dootu dox kem li nga dox, ken dootu wax kem li nga wax, ken dootu jox kem li nga jox, dara leewon nga xarnu bi. L'imam Sahrani Kamal kere ma bambalay misal, ki nani mooy Abu Rijal.